0: شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز، قديش ساعدك الجهاز؟
1: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
0: حتى نشوف. هو لو كان ايتها رشون وكان شيني فيش لشي
2: بتشاله طيفه مخشير شلو اخشى.
0: وين المخشير عندك اليوم؟
1: انا اشتريت اول جهاز مخشير، الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالده.
0: لا إيمة.
1: انا قبل بعديها بثانيه سنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعث له جهاز.
0: اجي على دبي.
1: ثلاث اجهزه اشتريت من عندهم.
0: عن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظهر؟ يعني الظهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيك ونازل سخم سخن. انا خوشين
2: لجامري
0: طوب. معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغله، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعندي الوجع بالركب.
1: انا اللي صار معي هي انه انا قعدت فتره اشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تنس بقعود تنس بالكوع، فيش لها دواء، دخل ابره كل سنه مرتين كل أربعة أشهر بين واحد وواحد.
0: حلو.
1: يعني بدنا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدراف، فيش تغش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بقى كل إشي 100% وشكر وقلعتها.
0: زي شليخوت أنا خشف. أنت مواصي مش شليخوت. لجامل. زي لو إنه شل كيس فرق. يعني أنت هون عم بتساعده كتير، عم بيساعدك الجهاز، وأنت عم بتقول إنه الحمد لله اليوم أنت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كتير جهاز البيكو ليزر.
1: كتير يعني، حتى ابن عمي دكتور أخذوا مني اتصل علي بده يوسع واحد.
0: أفيله هروفيه بين دوتشلو.
2: نخون.
0: ومامليت صار. إذا كيف؟
1: كل نهار واقف على إجري بطل يتحمل، أجي عندي في البيت كان نطيته إياه، مبسوط كثير منه.
0: زود خفيا ماكسيما، ما أنت أمر جاي؟
2: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת שליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את
2: נכון,
0: את ההטבה שלנו.
2: אמרת לי התוצאה. בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעווד. עن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمة 3414. محمود كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
1: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير منيحة، وبعدين عندي بتحون على اسمي هو ثقة بالنفس. يعني مثلا يقول لك يعني انت خذ المخشير بعدين شهرين او بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع خذ مصرياتك، يعني انت هنا بكفي يعني.
0: إيه شكرا.
1: انا قاعد بلد اتوسع بخشير بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي، بس تعملوا منيح بخلي مش منيح برجع، بس اعمل برجع.
0: اذا كيف، شكرا عن جد، شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو، ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: נכון, אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
0: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקור לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גיא לחכה אינו ענג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון,
1: בוואפי טבעון. الله يسعد قلبك, אבל ששוכר לילק انك اعطيتنا هاي المداخلة, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهن اوجاع, اللي عنجد يخفف اوجاعنا عن طريق هذا الجهاز اللي هو عنجد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: انا سألوني ناس من قبل يعني انه المخشير منيح كذا, حكيت ان منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي انه
1: يعني ما في اي كلام يحكي غير انه عارف لي شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي ورحت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما صحيح. في اي مشكله تروح لا على عياده ولا عباله. صحيح
2: صحيح.
1: عن جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
1: جاي از يعني ب 30 ثانيه ممكن تقولنا كيف از مين دبر بعربيت لك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
0: انا متخيل اבין بو عربي بكل بيكور انا لمد اوت عربي
1: احنا مجهين اليكم
0: כוכבית 3414 וביקור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
9: الشمس دائماً.